0: Yes!
1: Hallå, vad är det för något? Har vi bara stått fängiga på en fett timbara dit den toalkolas för något?
2: Vad är det? Är det ordet ni var en vänjen? Kom med bara gå ni. Inte det gör ni ni fem bord för.
3: Kocko has nu en. Hjälp av plan ge därsom gudrati huriha karisata kom gällde be gällun takkava kuran. Ithuru malumat Elite mobile app adi myelite.mv.
4: Elite Ailaya, marhaba.